0: Jata Negara, lambang rasmi kerajaan Malaysia yang menjadi simbol kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Setiap elemen jata negara mempunyai maksud yang tersendiri. Di bahagian atas, bintang pecah 14 melambangkan 13 buah negeri serta kerajaan persekutuan yang bersatu di bawah satu negara. Anak bulan dan bintang pula menjadi lambang bahawa Islam ialah agama persekutuan. Pada bahagian perisai, 5 bilah keris mewakili negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, manakala jalur merah, hitam, putih dan kuning melambangkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Turut dipaparkan ialah lambang pokok Pinang bagi negeri Pulau Pinang dan pokok Melaka bagi negeri Melaka. Di bahagian bawah perisai pula, terdapat lambang Sabah, Sarawak dan Bunga Raya yang melambangkan kedua-dua negeri di Malaysia Timur serta bunga kebangsaan Malaysia. Di kiri dan kanan perisai pula, berdiri dua ekor harimau, simbol keberanian, kekuatan dan semangat rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Melengkapkan jata negara ialah jogan kata. Bersekutu bertambah mutu yang membawa maksud perpaduan menjadi asas kepada kekuatan dan kemajuan negara. Warna kuning pada jogan kata pula melambangkan warna diraja. Jata negara bukan sekadar lambang tetapi cerminan sebuah negara yang bersatu dan berdaulat untuk generasi kini dan akan datang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan tekad negara untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu, makmur dan sejahtera untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Logo tema Hari Kebangsaan tahun ini syarat dengan makna. Lima jalur merah dan putih melambangkan rukun negara yang menjadi asas ideologi dan perpaduan rakyat Malaysia. Bulan sabit pula melambangkan Islam sebagai agama persekutuan, manakala bintang pecah 14 membawa maksud perpaduan 13 buah negeri serta 3 wilayah persekutuan. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan di bawah satu negara yang berdaulat. Bulatan berwarna biru menggambarkan semangat permuafakatan dan perpaduan rakyat yang menjadi kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan budaya. Warna-warna pada logo juga mempunyai pengertian yang mendalam. Kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan, merah menggambarkan semangat dan keberanian rakyat, biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Biru mencerminkan perpaduan nasional serta keharmonian masyarakat. Manakala putih melambangkan keikhlasan, keamanan dan kemurnian sebuah negara yang merdeka. Tema kesejahteraan dinikmati mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan daripada penjajahan, tetapi juga peluang untuk menikmati keamanan, kemajuan, pendidikan, kesihatan, kemakmuran ekonomi dan kehidupan yang harmoni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan 8FM di 103.7 dan 89.4 MHz. 8FM, suara pesisir anda.

Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Tahukah Anda, bunga raya atau hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat, manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kanak-kanak asyik bermain, berkejar-kejaran hingga ketitian. Jangan ditukar ke frekuensi lain. Teruskan mendengar Salam Padian.

menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dini kembali. 6.

12 tengah hari bersama-sama saya Rohania Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan terus berusaha melakukan perubahan dan islah terhadap negara dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Menerusi hantaran di media sosial sempena sambutan Maulidur Rasul, beliau berkata usaha membangunkan negara majmuk perlu berteraskan keadilan, ihsan, perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut mengimbau kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan Madinah dengan menyatukan masyarakat, membantu golongan miskin dan lemah serta mewujudkan pemerataan ekonomi yang lebih saksama. Datuk Seri Anwar turut berharap Malaysia terus diberkati serta rakyat hidup dalam suasana aman, sejahtera dan dilimpahi rezeki. 9 individu Islam ditahan dalam operasi bersepadu Ops Ekor yang dijalankan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan Jawi Labuan bersempena bersama Jabatan Immigration Malaysia JIM dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Labuan. Operasi di 6 premis sekitar Bandar Labuan itu dilaksana bagi mengesan individu yang disyaki melakukan kesalahan jenayah syariah selain membolehkan pemeriksaan mengikut bidang kuasa setiap agensi. Hasil operasi kesemua 9 individu ditahan mengikut Seksyen 18 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Mereka kemudiannya dibawa ke Cawangan Penguat Kuasa Jawi Labuan untuk saringan dan siasatan lanjut. Operasi yang melibatkan 13 anggota itu turut mencerminkan komitmen agensi penguatkuasaan memperkukuh kerjasama strategik dalam membantras

Kesalahan Jenayah Syariah di Labuan. Beberapa laluan jalan raya dan lot parkir di sekitar terminal feri Roro Labuan ditutup sementara sehingga 1 September ini. Penutupan itu bagi memastikan kelancaran trafik, pergerakan kenderaan dan operasi feri sepanjang sambutan Hari Kebangsaan serta cuti persekolahan. Laluan drive-thru pemeriksaan imigresen turut ditutup sementara bagi memberi keutamaan kepada aliran trafik dan pengurusan penumpang susulan peningkatan operasi keluar masuk feri. Pengguna feri dan jalan raya dinasihat merancang perjalanan lebih awal menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan petugas dan papan tanda keselamatan. Kerjasama semua pihak penting bagi memastikan perjalanan sepanjang tempoh berkenaan kekal teratur, selamat dan lancar. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan pada sebelah petang, manakala malam dilaporkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter, manakala suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian warta ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Muhammad Izwan Dijaludin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, Lobon FM, suara pesisir anda. Okey, satu lagi hebahan notis penutupan jalan saya nak kongsikan dengan anda, yang mana Jabatan Bekalan Air Labuan memaklumkan penutupan jalan di Simpang Blok 8 bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penggantian paip baharu. Penutupan jalan sudah pun dilaksanakan sejak semalam lagi dan akan diteruskan pada esok 26 dan juga 27 Ogos bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 3.30 petang. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan untuk rancang perjalanan anda lebih awal dan kalau boleh guna laluan alternatif, gunalah laluan alternatif untuk elakkan kesesakan serta sebarang kesulitan. Kalau anda ada apa-apa pertanyaan, anda boleh ajukan terus kepada Jabatan Bekalan Air Labuan, Seksyen Perkhidmatan Pengguna di talian 013-856-0755. Okey, jadi itu dia sedikit hebahan untuk anda. Jadi harap maklum semua. Okey, baik, selepas ini kita akan ke ruangan terakhir. Dalam ruangan terakhir nanti kita ada ruangan hiburan tanpa henti dengan koleksi lagu-lagu artis wanita untuk hari ini, hari Selasa. Tapi sebelum tu kita nak ikuti dulu utama satu tengah hari, tepat pukul satu tengah hari nanti, yang akan disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tan Sri Said Azman, tokoh Perdana Maulid Rasul Kebangsaan 2026. Ruang penghayatan nilai Islam bentuk Ummah Cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Muhammad Arif dalam utama satu tengah hari. Sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maryam Muhammad. Silakan Maryam.
1: Ya Fikah, mengangkat tema Madani dihayati Ummah diberkati, sambutan ini disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan sebanyak 8 anugerah tokoh Maulidur Rasul turut disampaikan. Anugerah utama iaitu tokoh perdana dianugerahkan kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Group, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Manakala 7 lagi penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul termasuk tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid Chin, tokoh wanita Madani Prof. Dr. Ruzita Muhammad Amin, tokoh saintis dan inovator kreatif Dr. Ahmad Parviz Haji Gulam Kadir, tokoh Wira Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Picik, tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Bitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru Cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi saya kira sekian laporan saya, Siti Mara Muhammad dari UPM Serdang untuk Berita RDN. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Mariam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulid Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulid Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk An Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontijen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar ketika ditanya mengenai saranan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya audit forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Ether Joseph Kurok berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Sehingga 2025, 71.3 juta ringgit diperuntukkan melalui program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara bagi melaksanakan aktiviti penanaman, penyelenggaraan, penyelidikan, pemantauan serta kesedaran awam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah, pada Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Pendidikan dan pengurusan kewangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions dan Advisory Sendirian Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
3: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara RPO pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, Manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawar, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Keperkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima, manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Besan memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama berdekad-dekad. Jabatan negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Sham sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Pemberhandaraan Scott Bessan berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Tan Sri Said Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama Lapan FM, suara pesisir anda.

0: Laporan Tanpa Henti, satu tengah hari hingga dua petang.
1: #hiburan Tanpa Henti, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: anda lahir pada bulan Ogos 1957? Masih sehat, aktif dan penuh semangat? Kami sedang mencari 3 orang yang lahir pada bulan Ogos 1957 untuk bersama-sama Labuan FM dalam segmen Raikan 69 Tahun. Jadilah tetamu istimewa di Studio Mini Labuan FM pada 15 Ogos 2026 sempena program Aspirasi Malaysia at Labuan Bird Fest 2026 di Taman Burung Labuan. Hubungi kami di talian WhatsApp 011-5897-3484. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia.
1: Hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan kunikan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
2: Awang Cali, oh Awang Cali, jan luan dires.
3: Aha, patang-patang mengunja gulali, kan dibawa masuk baluka. Aniti ya si Awang Cali, dengarkan ini.

berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh Badan Khas Siasat Pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis-majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau melalui pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan merusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta pengembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu sarana yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Sebaliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa pengauditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan pengauditannya ialah Jabatan Audit Negara, dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
4: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di Jalan Bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi berita Anadolu melaporkan tiga rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tepat pukul 5.30 petang, bersama-sama saya Harji Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, sari berita utama. Jawi Labuan tahan 9 individu dalam ops ekor. Laluan sekitar terminal feri Roro ditutup hingga 1 September. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan terus berusaha melakukan perubahan dan islah terhadap negara dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Menerusi hantaran di media sosial sempena sambutan Maulid Rasul, beliau berkata usaha membangunkan negara majmuk perlu berteraskan keadilan, ihsan, perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut mengimbau kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan Madinah dengan menyatukan masyarakat, membantu golongan miskin dan lemah serta mewujudkan pemerataan ekonomi yang lebih saksama. Datuk Seri Anwar turut berharap Malaysia terus diberkati serta rakyat hidup dalam suasana aman, sejahtera dan dilimpahi rezeki. Sembilan individu Islam ditahan dalam operasi bersepadu Ops Ekor yang dijalankan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan Jawi Labuan bersama Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Labuan. Operasi di 6 premis sekitar Bandar Labuan itu dilaksanakan bagi mengesan individu yang disyaki melakukan kesalahan jenayah syariah selain membolehkan pemeriksaan mengikut bidang kuasa setiap agensi. Hasil operasi kesemua 9 individu ditahan mengikut Seksyen 18 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Mereka kemudiannya dibawa ke cawangan Penguat Kuasa Jawi Labuan untuk saringan dan siasatan lanjut. Operasi yang melibatkan 13 anggota itu turut mencerminkan komitmen agensi penguatkuasaan memperkukuh kerjasama strategik dalam membanteras kesalahan jenayah syariah di Labuan. KPDN Labuan terus memperketat pemantauan terhadap pematuhan peniaga menerusi pemeriksaan harian yang dijalankan di sekitar Labuan. 2 pasukan penguat kuasa ditugaskan bagi memeriksa pematuhan berkaitan tanda harga, penggunaan alat timbang dan sukat yang sah serta keperluan perundangan perdagangan dalam negeri. Pemeriksaan turut diperluas menerusi naziran terhadap premis dan pemohon yang sedang mendapatkan lesen bagi penjualan barang kawalan berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Turut diberi perhatian ialah permohonan lesen bagi menjalankan aktiviti penjualan alat timbang dan sukat di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Naziran berkenaan bagi memastikan pemohon serta premis memenuhi syarat ditetapkan sebelum lesen dipertimbangkan. KPDN Labuan turut menggalakkan orang awam menyalurkan sebarang aduan atau maklumat berkaitan isu perdagangan melalui saluran rasmi yang disediakan. Beberapa laluan jalan raya dan lot parkir di sekitar terminal feri Roro Labuan ditutup sementara sehingga 1 September ini. Penutupan itu bagi memastikan kelancaran trafik, pergerakan kenderaan dan operasi feri sepanjang sambutan Hari Kebangsaan serta cuti persekolahan. Laluan pandu lalu pemeriksaan imigresen turut ditutup sementara bagi memberi keutamaan kepada aliran trafik dan pengurusan penumpang susulan peningkatan operasi keluar masuk feri. Pengguna feri dan jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan petugas dan papan tanda keselamatan di lokasi. Kerjasama semua pihak penting bagi memastikan perjalanan sepanjang tempoh berkenaan kekal teratur, selamat dan lancar.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keselamatan yang dilaporkan berlaku di tiga wilayah di selatan Thailand. Kementerian Dalam Negeri menerusi Polis Diraja Malaysia memperkukuh kesiapsiagaan dan pemantauan di kawasan sempadan bagi memastikan sebarang perkembangan keselamatan dari negara jiran tidak menjejaskan ketenteraman awam dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keselamatan sempadan dan rakyat kekal menjadi keutamaan dengan kesiapsiagaan pasukan keselamatan terus diperkukuh bagi memelihara kedaulatan negara. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail menasihatkan rakyat Malaysia supaya menjauhi kawasan konflik di selatan Thailand buat sementara waktu, khususnya mereka yang merancang perjalanan ke kawasan berkenaan. PDRM turut meneruskan pemantauan dan kawalan di sempadan sebagai langkah berjaga-jaga bagi menghadapi sebarang perkembangan keselamatan. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Cawangan Labuan terus memperkukuh pendekatan turun padang bagi memastikan kebajikan keluarga asnaf yang menerima bantuan terus diberi perhatian. Menerusi program Ziarah Cakna, Mawib Labuan bersama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan menziarahi dua penerima bantuan am persekolahan Mawib di sekitar pulau ini. Lawatan itu memberi ruang kepada pihak berkenaan melihat sendiri keadaan semasa keluarga serta mengenal pasti keperluan yang masih memerlukan bantuan. Dalam kunjungan sama, anak-anak penerima turut diberikan dorongan supaya terus bersekolah dan berusaha mencapai cita-cita. Mawib Cawangan Labuan turut menyampaikan bakul makanan bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian keluarga asnaf. Pendekatan ziarah secara langsung itu diharap memastikan bantuan yang disalurkan terus dekat dengan keperluan penerima selain memberi sokongan kepada pendidikan anak-anak keluarga asnaf. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan hujan pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup selaju 30 hingga 40 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.5 hingga 2.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Jawi Labuan tahan 9 individu dalam ops ekor. Laluan sekitar terminal feri Roro ditutup sehingga 1 September. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dini kembali. 6 hari lagi.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah iaitu Din Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan dalam pada itu turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah SWT. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Gangguan urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka bermula esok 26 Ogos hingga 31 Ogos 2026. Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan ia susulan proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard dinasihat menangguhkan sementara urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. PDRM akan melaksanakan kawalan keselamatan dan lalu lintas secara menyeluruh di Ibu Negara serta Putrajaya bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026 bermula esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton juga bermula esok hingga Jumaat. Ia melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Jelas beliau, bagi sesi Raptai 28 dan 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. 5 lelaki ditahan polis dalam 2 serbuan perasingan di Krian dan Hilir Perak. Dipercayai terlibat dalam aktiviti memiliki dan menyimpan daun serta air ketum. Lebih 196 kg daun dan 11.61 liter air ketum dalam kedua-dua serbuan itu turut dirampas. Penahanan lelaki berkenaan disahkan Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin. Ribuan pelarian Myanmar mengadakan bantahan di beberapa kem penempatan di Cox Bazar, Bangladesh. Tunjuk perasaan itu dilakukan sempena ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka pada 2017 dan rasa tidak puas hati mereka berkaitan keadaan di kem berkenaan. Ketika ini, lebih 1.2 juta pelarian Myanmar dari etnik Rohingya ditempatkan di kira-kira 30 kem di Cox Bazar. Ia merupakan penempatan pelarian terbesar di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

bantuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: kami pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Sebelum ini, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah SAW ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda SAW. Kita akan meneruskan majlis-majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah, riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah SWT. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Grid sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malimpera dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, pasukan polis persekutuan serta tentera udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di tanah Melayu.

Live My Life For You, sebuah lagu daripada Firehouse. Nasional Malam untuk anda semua, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang mencirikan malam anda dengan pelbagai kesyaduan lagu-lagu terbaik. Jamila Daud, assalamualaikum. Selamat malam, hadir dari Batu Pahat, Johor. Terima kasih pendengar kita dari utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak turut hadir bersama. Baik, perkongsian untuk anda semua, info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlaku hujan lebat dan ribut petir di negeri Sarawak, daerah Limbang, Bintulu, kawasan Tatau, Kapit, Sibu, kawasan Kanwe dan Selangau, daerah Sarikir, kawasan Julau, daerah Seri Aman, kawasan Lubuk Antu. Manakala di Sabah, daerah Sandakan, juga di Kudat, kawasan Kota Marudu, kawasan Pantai Barat, kawasan pedalaman, di Tambunan, Persiangan, Suuk dan Keningau sehingga 12 tengah malam ini. Diikuti juga ribut petir dan hujan lebat di negeri Kelantan, daerah Kuala Kerai, Gua Musang, Macang, Pasir Putih dan Bacok dan seluruh negeri Terengganu dalam tempoh 9 malam sehingga 12 tengah malam ini, serta ribut petir dan hujan lebat di negeri Pahang bagi daerah Lipis dan Jerantut sehingga 11 malam. Sentiasalah berhati-hati yang mana memandu, semoga semuanya selamat. Jangan pandu terlalu laju, rancang sebaiknya aktiviti dan perjalanan anda di sebelah malam ini. Semoga semuanya selamat dan bertimbang rasa ketika memandu. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, pastinya untuk info cuaca harian secara khususnya pada malam ini, ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my. Uncle Kentang katanya kawasan saya hujan lebat. Ya, betul Uncle, di Jerantut betul. Jadi berhati-hati. Sambil-sambil itu kita terus berhibur, layan terus lagu pilihan bersama 2.0 permintaan pendengar kita dari AU2 Keramat, Kuala Lumpur, untuk anda secebis rayuan Nasional FM.

0: Azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Anda sekarang di sana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati melalui Nasional Malam. Sama-sama dengan saya untuk malam ini, masih lagi bersama-sama dengan Reza sehingga 12.30 malam nanti. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat sambil lipat kain, sambil menyiaga tempahan, sambil berhibur Nasional FM, sambil berniaga juga. Semoga berada rezeki dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda, apa juga urusan anda pada malam ini. Perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. Dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan melibatkan dua kenderaan berhampiran sebuah stesen minyak di Tanjung Leman, Jalan Jimluang, petang tadi. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan PBK2 Azlan Hamzah dalam satu kenyataan, menurut beliau, ketiga-tiga mangsa disahkan telah meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemalangan yang melibatkan kereta jenis Honda City dan Toyota Vios, ketiga-tiga mangsa iaitu lelaki berusia 21 tahun dan wanita berusia 20 tahun yang menaiki Honda City serta lelaki berusia 31 tahun yang menaiki Toyota Vios, disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan. Terdahulu, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 5.05 petang. Menurutnya lagi, operasi tamat sepenuhnya pada pukul 6.59 petang. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Ethiopia secara rasmi mengemukakan bidaan untuk menganjurkan kejohanan Piala Negara Afrika AFCON 2028 sekaligus berpeluang menjadi tuan rumah kejohanan itu buat kali pertama selepas lebih 5 dekad. Kuasa Ketua Bola Sepak Ethiopia mengesahkan bidaan tersebut menerusi hantaran di platform X, dan kali terakhir negara itu menjadi tuan rumah kejohanan berkenaan pada tahun 1976. Skuad Ethiopia kini menduduki tangga ke-143 daripada 211 negara dalam ranking Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Kali terakhir Ethiopia berhasil dalam kejohanan AFCON ialah pada tahun 2022, namun kempen mereka berakhir di peringkat kumpulan. Mulai 2028, kejohanan AFCON akan menggunakan jadual baharu dengan penganjuran diadakan setiap 4 tahun selaras dengan kejohanan lain bawah FIFA. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini menerusi portal berita RTM. Untuk berita lebih lanjut dan terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini. Dan perkongsian untuk anda semua yang mana sehubungan dengan negara kita melanda jerebu ketika ini dan merekodkan juga indeks pencemaran udara yang meningkat naik. Jadi anda kena kenali gejalanya dan peka terhadap kesan jerebu pada kesihatan. Antaranya adalah terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk kahak ataupun batuk-batuk. Diikuti mata terasa pedih dan berair, kulit badan terasa gatal-gatal, hidung berair dan kerap bersin. Rasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas dan terasa sakit dada. Di mana pendedahan berterusan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan kita. Antaranya batuk dan juga mata pedih dan berair seperti yang saya perkatakan kepada anda. Jadi sentiasa kenali gejala dan peka terhadap kesan jerebu pada kesihatan. Kalau boleh, sentiasa memakai pelitup muka. Kita jaga diri, jaga kesihatan. Sebentar nanti, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda. Tapi kita teruskan hiburan kita. Lagu daripada KRU, Oh Lala, lagu terbaik untuk anda. Nasional FM.

Penterjemah Nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix, cetus peluang kerja perkasa bakat muda. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menyampaikan anugerah tokoh Maulid Rasul 2026 kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim, bagi kategori tokoh perdana. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan, merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Meskipun tidak sering menonjolkan diri dalam ruang media, Tan Sri Syed Azman berpandangan pendekatan itu selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dalam perkembangan berbeza, Dato' Sri Anwar merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains MARA MRSM, Alayarham Abdul Wahab Awi yang meninggal dunia pagi tadi. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sumbangan besar tokoh yang digelar Bapa MRSM itu dalam meluaskan peluang pendidikan sains kepada anak-anak bangsa. Dato' Sri Anwar menyifatkan institusi tersebut berjaya membentuk ramai anak Malaysia menjadi insan berilmu, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan pengurusan keuangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah urusan Elzar Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
2: Ada juga tingkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Industri kreatif negara bakal melonjak menerusi dua gagasan baharu, Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo, MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, pengkomersialan karya tempatan serta pemerkasaan belia sebagai pemilik ekonomi kreatif. Menurut Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan, MBWP, Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tersebut mendapat sokongan penuh pihaknya selepas dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perasmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, semalam. Mengulas lanjut mengenai gagasan MFIX dan Batik Madani, Khairul Rizam berkata, MFIX dicadangkan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Manakala Batik Sri Madani merupakan inisiatif pemerkasaan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporari, teknologi digital serta nilai tras Malaysia Madani. Ini pula berkenaan urusan cetakan MyCard di seluruh negara yang dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses peralihan struktur kad sedia ada kepada MyCard generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tiada keperluan mendesak, termasuk ibu bapa yang ingin memohon MyCard kali pertama untuk anak berusia 12 tahun, dinasihatkan menangguhkan seketika urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan berkumpulan yang menyebabkan seorang lelaki maut di Taman Alam Megah Shah Alam hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Syamah, mengesahkan insiden tersebut melibatkan kejadian tetap sebelum sebuah kenderaan melanggar salah seorang suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Petani Amerika Syarikat kini berdepan krisis terburuk dalam tempoh 4 dekad. Ia berikutan lonjakan harga bahan api dan baja akibat konflik negara Iran. Laporan akhbar Financial Times mendedahkan kos baja fosforus berharga $470 satu tan sedekad lepas kini mencecah $900 satu tan. Sementara itu, Pentadbiran Maklumat Tenaga Amerika memaklumkan harga diesel mencatatkan peningkatan mendadak dengan $3.81 segalen kepada $5.45 segalen. Persekutuan Biro Ladang Amerika pula menganggarkan sektor pertanian bakal menanggung kerugian mencecah $31 billion tahun ini, sekaligus memberi amaran awal terhadap peningkatan harga makanan global. Dua individu cedera parah manakala lebih 7,000 isi rumah terputus bekalan elektrik selepas puting beliung kuat melanda selatan Perancis. Bencana di wilayah Oud itu menjejaskan kawasan penempatan termasuk merosakkan kira-kira 300 rumah di perkampungan Poma. Pihak berkuasa mengesahkan seramai 39 orang mengalami kecederaan dengan 17 daripadanya kini dirawat di hospital. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan pasukan khas bomba masih diteruskan secara intensif di kawasan terjejas. Beberapa perkhidmatan awam di Norway menjadi sasaran serangan siber sejak semalam. Agensi pendigitalan negara itu memaklumkan serangan berlaku pada waktu malam dan masih berterusan tanpa ada tanda-tanda berkurang. 10 perkhidmatan dilaporkan terjejas akibat serangan tersebut. Ia merupakan serangan penafian perkhidmatan ketiga dalam tempoh 9 minggu dengan kekuatan 2 hingga 3 kali lebih besar berbanding serangan sebelum ini. Skuad kriket kebangsaan meletakkan sasaran mara ke suku akhir pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 meskipun bakal berdepan cabaran kuasa besar seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh dan Afghanistan. Timbalan Chef de Mission, Saidatul Afifah Badrul Hamidi menegaskan status Malaysia sebagai bukan pilihan tidak seharusnya menjadi penghalang kepada pemain untuk memberikan saingan sengit kepada pasukan gergasi Asia. Berdasarkan rekod, menduduki kelompok 10 terbaik sebelum ini, skuad kendalian Dar Watmore itu diyakini mampu mempamerkan saingan sengit dan mencipta kejutan. Sukan bola sepak. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberikan kemenangan percuma 3-0 dan 3 mata kepada Negeri Sembilan FC susulan pasukan Kuala Lumpur City FC gagal menurunkan pasukan lengkap bagi aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parowi Sabtu lepas. Keputusan itu dibuat dengan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL selepas meneliti semua dokumen, laporan dan maklumat dikemukakan pihak berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix cetus peluang kerja, perkasa bakat muda. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berhibur kita malam ini dengan pelbagai lagu, pelbagai irama menerusi pilihan bersama 2.0. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini dan perkongsian info semasa di mana urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai hari Rabu, hari esok 26 Ogos sehingga Isnin 31 Ogos susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan pihaknya kini sedang melaksanakan peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada MyCard pengenalan generasi baharu. Menurut JPN, sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Perkongsian untuk anda penting ya, jadi tak adalah berpusu-pusu serbu Jabatan Pendaftaran Negara Dan informasi yang saya dikongsikan kepada anda, masih lagi kita teruskan pilihan bersama 2.0. Permintaan pendengar kita sebelum saya akhiri siaran saya, sebuah lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Ingatkan Dia, permintaan Budak Lawa dan juga Ainul Jaafar, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Fauzia Latif, Dari Kaki Tangga ke Menara, dengan hiburan yang terbaik menurut pilihan bersama, lagu yang mengimbas kenangan silam terbaik kita. Santai malam terus, layan Nasional FM sentiasa di hati.

Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Amerika, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Kini.

sedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah

sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Al-Quran yang sungguh-sungguh menjelekkan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di dalam syurga Allah bila mana ada sekelumit perasaan takabur, perasaan sombong kita, sama ada hubungan kita sesama manusia ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada petang yang barakah ini memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan kemerdekaan ataupun bulan Ogos yang kita sambut setiap tahun, mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan kita doakan keamanan, kestabilan, keberkatan di tempat tanah air kita berkekalan, sehingga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

pilihan itu sedang dilaksanakan bagi membolehkan pengeluaran MyCard generasi baru dalam masa terdekat. Sehubungan dengan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran ataupun gantian MyCard dinasihatkan menangguhkan sementara urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak yang berumur 12 tahun, ibu bapa ataupun penjaga juga digalakkan menunggu seketika bagi membolehkan anak mereka menerima MyCard generasi baru apabila pengeluarannya bermula dalam masa yang terdekat. JPN menghargai kesabaran dan juga kerjasama orang ramai sepanjang proses peralihan itu serta memohon maaf atas sebarang kesulitan yang timbul. Lagi berita pilihan SP yang kedua, Jerebu 29 kawasan catat IPU tidak sihat setakat pukul 2 petang semalam menurut Jabatan Alam Sekitar JAS. Bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian Sarawak pada 182, diikuti Johan Setia Selangor 173, Sri Aman Sarawak 170, Shah Alam Selangor 162 dan Kuching Sarawak 160. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Sungai Petani Kedah 153, Seberang Perai 152, Minden 156 dan Balik Pulau 139 di Pulau Pinang, selain beberapa kawasan di Perak, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara didapati merosot dengan peningkatan kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, khususnya di negeri Pantai Barat Semenanjung Malaysia dan beberapa kawasan di Sarawak. Keadaan itu dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Menurut laporan Asian Specialized Meteorological Center ASMC bertarikh 24 Ogos, sebanyak 287 titik panas dikesan di Kalimantan, 65 di Sumatera dan 11 di Malaysia. Daripada 11 titik panas dalam negara, 2 dikesan di Johor, 8 di Sarawak dan 1 di Selangor. ASMC turut melaporkan jerebu rentas sempadan sederhana hingga tebal diperhatikan di Kalimantan Barat dan bergerak ke arah utama menuju bahagian barat Sarawak. Dalam pada itu, JAS meningkatkan tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. Orang ramai juga dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka serta melaporkan kes pembakaran terbuka ataupun kebakaran kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di talian 999 atau JAS di talian 1800-8827-27. Bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi My JAS EQ MS. Itu dia tadi berita pilihan SP yang saya perolehi menerusi portal berita RTM. Segalanya di hujung jari saja sekarang ini. Ingin mendapatkan berita yang mutakhir dan sahih pastinya di RTM. 6.35 minit pagi dalam perjalanan menuju ke sekolah. Wow, senyum ya. Maklumlah kan, tinggal beberapa hari saja lagi mau cuti sekolah. Adik-adik kita bersekolah hari ini, hari Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu balik kampung, atau ada juga yang meluangkan masa bercuti di Pulau Labuan saja kan. Kali ini memilih untuk jaga negeri kita yang tercinta ini. Apapun, kepada yang akan balik kampung pastinya ada yang menanti anda di sana. Sama dengan tajuk lagu Lukman Podolski dan juga Iklat Story ini dia, Menanti Labuan FM. DJ Baby di sini.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Zizan, kata lo hello. Hey.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebab itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai fokus standar yang tercatat ya, di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP, Setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan nurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: 26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 7 dan hari ini dalam sejarah kembali semula bersiaran di Labuan FM menerusi segmen Salam Padian.

0: Kata jiwa, jangan malu, bermula dari bawah. Menghitung hari untuk sambutan Hari Kebangsaan, 5 hari lagi dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 5 hari

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18

Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 5 hari lagi.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 80 kontinjen membabitkan hampir 4,000 peserta menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul peringkat Labuan malam tadi bertemakan Madani dihayati, Ummah diberkati. Sambutan adalah wadah memperingati dan menghayati perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perarakan sejauh kira-kira 4 km bermula dari padang dataran Labuan diketuai Ahli Parlimen Labuan Dato' Indra Suhaili Abdul Rahman. Hadir sama Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsurin Sidik dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail dan Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan Dr. Muhammad Raf Hafizi Sulaiman. Seramai 9 individu beragama Islam ditahan dalam operasi bersepadu dikenali Op Ekor yang dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan di 6 premis sekitar Bandar Labuan. Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan Jawi Labuan, Sazali Lithaudin Syahbudin berkata, kesemua individu berkenaan ditahan mengikut Seksyen 18 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Operasi bagi mengesan individu yang disyaki melakukan kesalahan jenayah syariah. Kesemua 9 individu dibawa ke cawangan penguasa Jawi bagi menjalani saringan dan siasatan lanjut. Operasi turut mendapat kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Pendaftaran Negara Labuan dengan penglibatan 13 anggota secara keseluruhan. KPDN Labuan terus memperketat pemantauan terhadap pematuhan peniaga menerusi pemeriksaan harian yang dijalankan di sekitar Labuan. 2 pasukan penguat kuasa ditugaskan bagi memeriksa pematuhan berkaitan tanda harga, penggunaan alat timbang dan sukat yang sah serta keperluan perundangan perdagangan dalam negeri. Pemeriksaan turut diperluas menerusi naziran terhadap premis dan pemohon yang sedang mendapatkan lesen bagi penjualan barangan kawalan berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Turut diberi perhatian ialah